Jag går just med att today Indigenous History. Ni som går och knappt en ordgång detta diskussion du har gått bisom bigstämmen och jag säger att just 1999. Jag går just bara iod kanske något jag känner och jag där iod har ju inte att jag har att counten då gick nu är record numbers in the Grand Council elections. Hen gick bara jag gick någon gång hängen jag gick så Ted Moses and her grand as a grand chief and Matthew McCash and deputy grand chief Gibagadad. And we today in world history and update not Yanino Shab named no Gadosh said as just a son and Gibagadosh Tagnod Giban her. I had got so with Giba and a sewing machine. A Guhewe big still shop Gadosh no get said as just a son a baby. Bikala, he's got to think about that. I hear the skiem kadeshu, you singason, Ethiopia, and Geshaganu, Gespazed, new Olympic marathon, or did it say Rome? And Geshnak said, give a nishtam, and I hear we got black African, give a disha, Pseazed, give out then how Olympics, and not in a dig new gold, Geshaganu, so I can you hear Geshpatad, give out here, and we do chipachkum, you must send you got Gabumpatadi dagno. So I the Bajaman Kesha with Madagadu today in Indigenous history, you mugging world history.

Meg det här nog många köpet mig och jag minns att vi inte hade det så full och den har Quebec bara i sjubit arm som hänger om och det är inte bara en upplevning att här norr till Quebec nu ganska då har jag en upplevning kan och då ska jag bara mig att jag inte tänker under observation och något steg nog kan och då är vi i moderat risk i bara här dukt Quebec och det är Rwanda Valdor Senator Temiskaming Reserve La Valland Verandre som kan se och jag nytt att det takt och det är ju ett jag nog tänkt att jag så det ju ett giba inom sitt giba ni tat ham stige batteren men jag här snart det är det du så vi ska det du inte bli det se så det då ska det sitta mig en så fort ska det ju bli det på website and Kuyo once again, jisho match I here, jishka, jishagat, egna residential school gathering, egna not,

Nej, nog många köpet mig och jag minns att man hade det så få och den har Quebec bara så i bytad med sin egen om. Och det är inte bara en upplevning att här när du Quebec nu ganska då har jag en upplevning om. Och då ska jag bara mig att jag inte tänker under observation och något steg nog om. Och då är jag moderat risk bara dukt kan bli. Och det var en av de Valdor senator Temiskeming Reserve La Valland Verandre. Jag kan säga och jag inte att det är dukt och det är ju ett. Jag har inte något gärna så det är ju ett gärna inom sitt gärna inte att han stiger gärna till den. Men jag är snart ett gärna det du ska vibriga det du inte vill se. Så det är då att säga mig en så fort att du ska byta på en webbsite. And go you once again just so much I this got this got in the residential school gallery and I know how much got this got the bit about the Camp Hesterville with that was Gagnish so when you I didn't get my match so you by eight now not again that and do then don't the mug and not and do take me get any now not keep on then how I do so take me again Rita J. McLeod get this I am Hannah the do again do take me again. So go on to Geba with a Geba Yabajay, which Gagan Shagnu inland caregivers land based retreat with a NBC cap, Hishingado, who heck a banassa be some in Nishno Yan and no discuss it be in October be some in Nisha discuss it in Yajisha and Witty about him. Maggie Matush, oh, Miss Sisney just out here. And when we hear on, so I can hear Jisham way too much and Jisha. I make sure I discuss it with a bit of a negative. Jisha be touch me, new terms and he can know. So I can hear a sweet mother good. So Shaska would distribute Jisha bits in the good. Then ask him, no, guess and smuggle her winch gag and ask him out to bag a Mary, Wishy Stephen, a mug, Reynald Diamond, Jisha be there behind the dot. Eugen, which I would see Magan, Betsy Longchop, Charles Luded, Jamie Little, a mug, Alex Leclerc, Jishbajawa, we cheat. Eugen. Goe wens sega nisha bish pshubita iu da bajmon jans to megiba. Eg mag nish Cheryl wapachig eisha bete eg hawa jag mswa.